0: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
2: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
3: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TechnoShop Magic Vision.
2: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelotehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
3: TechnoShop Magic Vision u Kalesiji, ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
2: Dobrodošli, dobrodošli.
0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.

0: Umorna sam. Najlepše mi je kad sam ja.
1: I meni je najlepše kad si ti.
2: Vrhunska rabljena vozila. Uvoz iz Njemačke. Garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566. Autosalon AS Živinice. Generalni sponsor programa Glas Drine.

Radio Televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

0: Jutarnji program na talasima Glasa Drine. 7:42. Vrijeme je da pogledamo i na današnji kalendar. Danas je subota 19. septembra 2026. godine. Po takvimu danas je 8. Rebiul Ahir 1448. hidžreske godine, a po pravoslavnom kalendaru danas je 6. septembar. Sunce je izašlo u 6:20, zalazi u 18:55. Dan traje tačno 12:35.
1: FM mreža predajnika 88,8 99,6 103,8 104,2 105,2 i 106,4 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Sapna. Vaš logičan izbor.

0: kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbild, ČHS Srebrenik.
1: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
2: Reklame. Bile su to poruke naših sponzora. Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. 8 je sat i 31 minut.

Pratite jutarnji program na talasima Glasa Drine. 9 je sati i prvi minut. Djelimično sunčano. Trenutna temperatura zraka je 17 stepeni. Vi ostanite i dalje uz nas. Za nekoliko minuta poslušajte i našu redovnu rubriku Šapac zvijezda.

Negativne strasti u vašem odnosu nemojte dozvoliti da vas neko navede na pogrešno ponašanje. Očekuje vas novo ili poučno iskustvo u susretu sa saradnicima. Postičite kod sebe radoznalost duha ili kreativno raspoloženje. Drage djevice, nemojte davati obećanja koja ne možete da ispunite. Osmih i emotivne želje ne znače mnogo ukoliko ne postoji i čvrsta namjera. Što se tiče posla, pokušavate da ispravite poslovne propuste, nema razloga da previše pričate o svojim planovima. Važni su rezultati, ali ne i komentari.

0: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.
1: Reklame.
2: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: novi singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Talasin glasa Drine. 10:41. U Sapni trenutno 22 stepena. U Kalesi Tuzli 19, a u Zvorniku 18. Dragi naši, ukoliko putujete ovog vikenda, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju.

Žiljoteka na programu je do 12. sati. Ako proslavljate nešto ovog 19. septembra, ako vam je ovaj datum od nekog bitnog značaja, čestitamo vam i želimo se najbolje. Korisnici BH Telekom, HTRONET i MTEL mreže svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091 611 201, a cijena jedne poruke je Marku 20 plus PDV.

mesto u tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prevod vozila. STTP Kahrib, Sapna 06188488.

0: Želi teka na programu do 12. sati, ovo je Šemsa i Luda sam za tobom, a poželi Fatime selam za slušateljke Glasa Drine.
1: Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com. Glas Drine, studio Sapna.

0: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine, studio Sapna. Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Sapna.
1: Slušamo Gemala i samo neka traje. 11:36, a sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Reinci Gornji Kalesija. Telefon je 061 429 311. Gemala slušamo za društvo u Kalesiji.

0: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine.
1: Ja ti dođoh kao gost, Miloš Banić u nastavku, po želji Osmana i društva na terasi koje kaže kafeniše. Uživajte i dalje, vaša muzička je u nastavku.

0: Eto te.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karakaj Zvornik.
2: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035 632 047 i 062 555 965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
3: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

Mali problem smo imali za preuzimanje vaših SMS poruka sa BH Telekom mrežom. Nastavljamo dalje. Gospodin Slobodan, 62 godine, stambeno i materijalno zbrinut, živi u blizini Tuzle Udovac, želi da upozna damu svog života slobodnu do 55 godina starosti. Broj telefona je 062-549-730. Dakle, 062-549-730. Ako ima neka slobodna dama, neka se javi. Poželi, kaže, naši Gerana Milanče, dao bih ovo malo života. Pozdrav za moje plave oči i za tim rekadan. Hvala puno, pozdrav veliki, također i za vas, uživajte. Milanče za vas.

Slušamo Šerifa u nastavku, vrati se i vrati mir srcu mom. Stončice leprša tebi poljubac iz Zagrlja i kao i mami iz Seki u Baškoj, rodicama u Beču, Adelici za novo naselje, Melmurn, a pozdrav Dževadu Jokicama. Hvala puno Majo, pozdrav veliki poljubac tebi, užive.

0: ETT.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

sve, da vežeš me za sebe, kao pseto. Znam, ne bi ti dovoljno bilo sve to, da opet budem tvoj.

sve, da vežeš me za sebe kao lancem. Znam, ne bi se zvao ni tvojim znancem.

sve, da vežeš me za sebe kao lancem. Znam, ne bi se zvao ni tvojim znam.

0: 2006.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-9604 i 035-599-010.

poželi, kaže našeg Erana Farisa, Žik Antić i Samo sam tebe imao, pozdrav za moju dušu plavih boja i pozdrav za Tim Regada. Hvala puno, pozdrav veliki za Farisa, uživajte.

Sončice, Lepša, Poljubac i Zagrljaj tebi i mami Dragoj, Seki u Baškoj, za Maribor, lijep vikend im želim, kao i Adelici Dragoj, Novo naselje, za rodicu u Beču i Melbourne, pozdrav Dževadu i Okicama. Zgazi ubi, slušamo Stoju, Poljubac tebi, hvala puno, pozdrav veliki Poljubac za Maju, uživaj.

0: ulaze od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Ovo je Hakala i 7 dana, a jedna od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke.

Sončice, Lepeša, Poljubac, tebi i Seki u Baškoj, Dragoj, Adeli, mami i za Novo naselje, Rodica u Beču, za Maribor i Melbourne, pozdrav Dževadu i Okicama, pozdrav Veliki Poljubac, maju tebi još jednom. Ne ljuti se i Peđe Medenica, nakon ove pjesme kratko idemo na blok reklama, a potom vraćamo se vašim porukama uz koje se družimo do 18. sati.

18:21, sponzor točnog vremena je namještaj Kelajđić, Rejinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311, Aleksandra i retrogradni Merkur. Dobra muzika očekuje vas naravno do ranih jutarnjih sati. O toliko što se tiče programa uživo iz studija Glasa Drine. Od mene toliko, ponovno se čujemo u ponedeljak, najvjerovatnije ujutro. Ja vam želim ugodan ostatak ovog dana i večer uz detalose vašeg radija. Veliki pozdrav, do slušanja. Pola mene kaže popi koji viski.

0: ulaze od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radiotelevizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine.

ulaze od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radiotelevizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Radiotelevizija Glas Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje.

0: Umorna sam. Najlepše mi je kad sam ja.
1: I meni je najlepše kad si ti.
2: Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Sapna.

ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine, Studio

Radio Televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Radio Televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.